0: åpne nå, for nå jeg fremme. Ja, hvor mannen din? Jeg sier, han ser deg.
1: Ja.
0: Du ser han ikke, men han ser deg. Fordi telefonen min har koblet både på til politi og... Jeg har vipset deg. Ok. Da hører jeg til bilen. Klikk. Det betyr han åpnet. Jeg kom ut, jeg satt på trappa, jeg gråt, jeg var så redd.
1: For altså, folk kan jo få, det, jo, altså, det der kunne gått riktig gærent. Ja. Du kunne bare kjørt bort til en sidevei ja. Et eller annet sted.
0: Og da,
1: bare...
0: da sendte jeg melding til mine godeste Knut Olav om oss, fordi han sier ofte at uansett når klokka slett det Lines. Jeg sendte melding til Knut Olav, han svarer alltid.
1: Ja.
0: Det hadde jeg opplevd nå. Har gjort noe, nei. Det var en veldig skummel situasjon, at du skal oppleve sånn. Men jeg går inn nå. Du klarte det, du var smart. Akkurat som han da, som, du vet, og da fikk jeg vite at det mange kvinner som blir voldtatt
1: i taxi. Ja, ja.
0: Og da tenkte jeg, hva skjer med 18-åringer som har vært på bursdag og tar taxi hjem?
1: Fordi kanskje de er fulle.
0: Og fulle. Og vet du, det de gutta misbruker.
1: Og da står de og venter på siste buss ja, for å se
0: ja,
1: om det noen som
0: ja, at, ja, en desperat.
1: Og systemet funker ikke i
0: bilen. Ja, og så tenkte jeg, hva med hvis, skal jeg skrive om det? Nei, jeg orker ikke å skrive mer, fordi noen sier, hvorfor skjer ting med deg hele tiden? Jeg ber ikke om de tingene, jeg ber ikke om folk kommer og grøver meg i eis på scenen.
1: Det er de mannfolkene som er, hvorfor gjør dere det hele tiden?
0: Og så noen lurer på, noen sa til sønnen min, herregud, det skjer så mye med mora di hele tiden. Og vet du hva sønnen min sa?
1: Nei.
0: Det skjer det samme med mora di også.
1: Ja.
0: Det er bare til moren din samtykke.
1: Ja.
0: Jeg sa, hva mener du? Hun tiger.
1: Ja.
0: Men mamma min sier ifra.
1: Ja.
0: Derfor dere ser hun skriver, hun sier ifra for at garninget, da skal ikke fortsette med det. Men mamma din sier ingenting. Men mamma min sier ifra. Derfor du ser henne sånn. Så det er ingenting galt med mora mi. Så det var litt sånn, skal jeg anmelde det? Så sa hun min, mamma, hvor mange ganger har du anmeldt saker i Norge? De har aldri hadde funnet noen. Uten selv om du har telefonnummer til den personen her. Hva skal de gjøre?
1: På video.
0: Ja, men en neste ting jeg tenkte, man kunne finne hvilket taxi det er, for han mannen skal ikke være i trafikk.
1: Ja, selskapet.
0: Ja.
1: Hvilke selskap?
0: Men jeg vet ikke, jeg så ikke det.
1: Taxi, jeg har sorte biler.
0: Jeg har sorte biler.
1: Det er sånn blått skilt oppe på toppen, mørkblått.
0: Mm. Men ja, det var lys.
1: Men det finner vi ut, vet du, for etterpå så bare gir du meg det nummeret. Jeg har nemlig en betalt
0: for første gang, vet du hva, for første gang tenker jeg, og det skulle være en gubbe eller en kjæreste hjemme som venter på meg. For han skulle løpe til den taxisjåf, eller bare ta meg imot, for jeg var, men jeg var så glad for katten min. Miau!
1: Det der er helt jævlig sykt.
0: Og jeg fortalte katten min, jeg nesten ble et eller annet i taxi, og katten min, miau, kjenner ingenting.
1: Tenk om det hadde vært slutten, Jessica, du skulle ende ditt liv i en taxi i Oslo,
0: yeah.
1: På grunn av en jævla fis, yeah. Som er en overgriper.
0: Ja, yeah. Og så det er sånn, taxi skal være trygg for oss, og yeah. Kjøre oss hjem. At det, why the woman still not safe?
1: Man må ringe de andre selskapene, det er sånn rosa, hvor det bare kvinner som kjører, og det er for kvinner.
0: Det visste jeg ikke om.
1: Jeg husker ikke hva det heter engang, rosa taxi eller noe sånt nå.
0: Rosa helikopter?
1: Ja, rosa drone, det slipper å bare burt, yeah. Egen trone. Okay.
0: Så det var denne ubehagelige ting som skjer, og at det har gjort at, vet du hva, alt der er det ond sirkel. Og vet du hva denne ond sirkel gjør? De skal dempe på oss som sier ifra. Det kommer en på scenen, jeg ba ikke om det. Jeg går ikke rundt, jeg flasjer ikke rumpa, men jeg flasjer ikke puppen mine. Men det er bare, hvorfor meg? Det er fordi det skal vise at de folkene finnes.
1: Ja.
0: For universet bruker meg.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, nå må dere se hva som skjer.
1: Fucking stupid
0: people. Så kjære jenter og damer der ute, sjekk en gang til før du kommer i en taxi.
1: Ja.
0: Om det er noe du skal ringe hjem og si jeg kommer. Og ikke, vi spør om fungerer automatisk, jeg betaler med kort, ikke vips.
1: Og får du en sånn rar følelse i magen?
0: Ja, du sitter i taxi, ikke sant? For det er så mye. Mange damer har blitt rannet, de granne kvinner, og så hvordan... Ja.
1: Det er helt sykt.
0: Ja, og passe på hverandre. Eller, det var ingen som kunne passe på meg, det er passet på meg selv. Det er litt sånn, de vil at vi skal være hjemme, vi skal være instinkt, så kan, ja. Vi var redde å gå på fest, gå og ta taxi, redde å være på scenen.
1: Folk kan få traumer av sånne ting som skjedde i den taxien.
0: Ja, men jeg har tenkt, ja, hvor mange traumer Norge har gitt meg.
1: Ja, komplekse.
0: Og så skal jeg hente de traumer jeg tok med meg hit fra Kongo.
1: Ja.
0: Og hvem er det? Hvilken av dem skal jeg snakke om?
1: Ja, ikke sant?
0: Derfor jeg har bestemt meg, Jeg holder meg på alle.

0: Love, love, love.
1: Ja. Ja, fred og kjærlighet.
0: Om jeg har to venninne, det går bra. Om jeg har en kompis, det går bra. Jeg skal ikke ha alt. Så lenge jeg føler meg trygg. Jeg vet ikke om jeg trygg eller noe sånt.
1: Altså bare det å bli liksom snakket til på gata da, synes jeg, på en måte, jeg blir jo ikke plaget av folk egentlig på gata sånn sett. Men hvis jeg, ikke når jeg var yngre heller føler jeg, men bare det at folk liksom kommer bort og så skal liksom ta oppmerksomheten din og prøve å liksom, hvis du kommer på sånne
0: men jeg tror det denne selvkonfidensen som de ser, at hun har alt for selvkonfidens, da skal vi trampe på det derfor de angreper folk som er sånn
1: ja.
0: Du skal ikke stråle, du skal ikke glad ut, men hvis du ser meg på gata du tror jeg gal, men det skjer også fine ting da, ikke
1: ja,
0: bare
1: ja,
0: de negative, fordi jeg går alltid med musikken på og hvis jeg kjenner en fin sang og jeg bare og jeg kjenner biler som tuter og gutter som vinker, så de har reddet verden for meg og ja. Så ikke, jeg snakker om ikke om alle menn og de sier, det er en glad jente da, spesielt mandaget, jeg elsker mandaget, alle ser sure ut, jeg tidlig vakt klokka 6:30, jeg på vei med sangen min jeg gjør på gata til jeg kommer og så ser folk som lufter hunden sine smiler fra siden, eller kanskje tenker bitch, shut up, men jeg blir meg ikke jeg bare,
1: it's my love. Det er jo hyggelig da, hvis man ser noen som
0: så gi meg selv terapi, ja. Jeg, man kan gjøre det
1: og du gir andre et smil også
0: hvis de vil, men først er meg først, så er jeg først
1: ja, ja, selvfølgelig ja. Det er sant. Nå har vi dårlig tid, du. Nå må vi høre på to låter før vi skal si ha det, og høre på hvor du kan finne musikken din og sånn, og så de to siste låtene, eller det blir tre siste. For da har vi, hvor mange har vi enda da? Da har vi en, to, tre, fire, fem. Ja, fem låter igjen.
0: Den norsken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå hører vi på to stykker, og så sier vi ha det etterpå, og hører på de siste. Men da er det altså... Da er vi på den.
0: Jeg kommer til å spille på Open Expression sånn at det gikk over til,
1: ja. Ja.
0: De spurte om jeg ville være med.
1: Hvor er det?
0: På Grønland. Det heter Open Expression.
1: Ah, kult.
0: Ja, de spiller live. Du sender inn to sanger, og så lærer musikere. Veldig gode musikere.
1: Du må si fra når da, for da kan jeg jo... Hvis det sånn,
0: ja, jeg skal si fra. Så jeg må bare sende to... Kanskje hjelpe meg å finne to-tre låter jeg kan sende til dem nå, som kan være lett for dem å lære å spille.
1: Ja.
0: Så er jeg på da.
1: Kult! Det er jo der jeg bor, så det er ikke så langt. Jeg kommer jo meg ikke rundt omkring i byen, altså. Og jeg kommer ikke til Stovne
0: heller. Og vi glemte å nevne, hva heter den? Rosa bøker.
1: Rosa bøker, ja. Der kan jo dere finne bøkene til Jessica Kiel. Og det ligger jo i Gamlebyen, Schweigårdsgate, nummer, er det 40?
0: Noe sant? 51? Det heter Rosa bøker.
1: Ja, Rosa bøker. Og det er rett nede ved Grønland der, egentlig.
0: Du finner tre stikker der, og jeg har to samme på vei.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte det var det siste, for jeg holder på å skrive denne mega boka om mitt liv. For livet mitt er fantastisk.
1: Da blir det bøker og blues når den blir gitt ut.
0: Ja! Vi skal søke penger til hos fritur.
1: Yes!
0: Og så skal vi feste.
1: Åh, kanskje du kunne hatt sånn der, du kan jo lese opp boka di, sånn på radioen.
0: Ja.
1: Lydbok.
0: Det var en gang.
1: Jessica Kiel.
0: Neida. Du og jeg, hvorfor føler jeg meg alltid hjemme i den stolen din her?
1: Ja, hjemme.
0: Det er ikke vi inne i radio, for ingenting kan skje med meg, tenk.

0: Jessica Kiel altså, med to låter på rappen her. Hva heter den andre der?
1: Gisese Miska. Be Strong Miska. Miska er produktøren min I Kongo.
0: Ja.
1: Som I Goma, som det, selv om det krigen, de gir seg ikke, så jeg sier til henne, Gisese Buenene, be strong, stay strong, we will make it. Mm. As long we are alive. Så
0: ja.
1: Vi sier Fri Kongo.
0: Fri Kongo.
1: Fri Palestina.
0: Fri Palestina.
1: Fri Linnes.
0: Fuck you, sånn er
1: Fri Jessica. Fri alle som har krig I husene.
0: Mm.
1: For krigen ikke bare pang-pang der ute. Det mange kvinner som I et forhold som så vondt, mm. men de klarer ikke å gå ut på grunn av de skammer seg, eller de ikke sted å gå.
0: Mm.
1: Men fri dere også.
0: Ja, fri alle sammen. Og fri deg hvis du fanget, holdt jeg på å si, I din egen...
1: Kropp.
0: Ja, da også. Eller liksom, på et sted du hater, eller liksom, en jobb du ikke liker.
1: Yeah.
0: Fri deg selv, og gjør noe bra. Som
1: Hva heter den sånn? Fri your mind,
0: Woo, and the rest will follow. Og jeg tuller også.
1: Ja, men det ikke det som gjør at vi det vi
0: Jo.
1: Og selv på Radio Rakel.
0: Og det lov, det ikke noe Line Light her. Neida. Eller Jessica ekstra lett.
1: Nei, det går ikke.
0: Det jo litt ekstra lett da.
1: Ja, det kunne jeg ønske å se en lett Jessica. Fordi, kan jeg si siste ting? Du får ikke lov å si til meg, Jessica, du snakker for mye. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: For du snakker for lite.
0: Ja. Hadde du snakket litt mer, så hadde det jevnet seg ut, kan du si. Ja.
1: Eller Jessica, du for liten. Du for stor.
0: Ja, det pleide jeg å si når jeg ble mobba for jeg høyeste I klassen. Og 10 meteren, jeg bare, 0,2 millimeter.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg må se ned på deg da. Du ser opp til meg, ja.
1: Ja, ikke sant? Så alle har alltid et eller annet som skal peke på hverandre, så jeg bare ønsker at alle kvinner her kan også være trygge I sine hjem, mm. I sine jobber. Mm. Kanskje det en mann der på jobb som... grab your ass or grab something.
0: Stalker deg.
1: Ja, ja. Og jeg hadde en stalker på jobben, men jeg satt is på, for jeg anmeldte det.
0: Mm.
1: Og politiet har kontroll på det. Og,
0: det godt å høre, for det
1: Si fra, ser du. Det finnes løsning, selv om jeg sier at politiet gjør ingenting. Ja, det bare at de folka vet at du har sagt ifra.
0: Ja. Og det I loggen, på en måte, ja, hvis det skulle... Og,
1: du, da får du den ut.
0: Ja.
1: Snakk med noen. Det alltid noen, da. Min beste venninne, Valodia, noen gang jeg lurer på om stakkars, hun har fått sånn ørebetennelse. Hun hører mye ting, og så hvis hun ikke hører, så ringer jeg Lines, eller ringer jeg I Helga. Men nå han blitt sånn opptatt av Mirat, for han 50... Vi snakker samme språk, så jeg tror ikke han kan hjelpe meg lenge. Eller, jeg så takknemlig at jeg har Knut Olav om oss, sammen med en bror. Han gjør det Norge, Konge Harald sa.
0: Mm.
1: Vår, alle sammen, han gjør Norge vakkert for meg.
0: Mm.
1: Fordi han viser meg at han sier alltid, du mamma Norge også, ikke bare mamma. Afrika.
0: Ja, det
1: sant. Vi trenger deg her. Mamma, så det føler jeg, det gir meg selvtillit når jeg løper I skogen med 20 barn fra 4 til 6 og 2 voksne til.
0: Mm-hmm.
1: Og det mitt ansvar å passe på de små rampeenglene her.
0: Mm-hmm.
1: Og det gir meg så mye glede at jeg kan gi noe tilbake som jeg har fått for mine barn. De har blitt menn.
0: Ja, det jo voksne menn, ja. Flotte menn, unge menn.
1: Og så noen lurer på hvorfor en kvinne sammen jeg single. Det eneste ting jeg ikke levert. Jeg må beholde noe.
0: Ja, man må ikke ha en kjæreste heller, hele tiden.
1: Nei.
0: Man kan ha, ikke sant, kose venner, man kan ha venner.
1: Nei, jeg koser med katten min.
0: Ja, det holder jeg. Jeg hadde ikke gjort det, men
1: jeg prøver å lære å date, for det ikke lett denne generasjonen her, å date, det så mye styr.
0: Ikke gå på Tinder, for det gjerne
1: folk. Nei, jeg var der en gang, bare en gang, og det var jeg som fant mannen, og så slettet jeg meg.
0: Ja.
1: Bare en gang, og det gikk ikke galt, 6 år var it's complicated I 6 år.
0: Ja.
1: Ja, og da tenker jeg da, det ikke noe for meg. Så jeg en kvinne som, jeg en løvina, skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Jeg hanter ikke menn. De må hante meg.
0: Ja, det stemmer det. Det lagde vi en jingle en gang.
1: Ja, du må hante meg. Og når du vil hante meg, spørsmålet om jeg har lyst til å bli fanget da. For det finnes betingelser der ute. Må huske at jeg har 3 menn hjemme. Jeg har en 29-åring, 26-åring, 23-åring. Så hvis du skal tulle med mamma Jessica, da tuller du med Lines også.
2: Da blir du drept.
1: Og så kommer Basse. Og så kommer Chita, katten min.
2: Og
1: de er ferdige. De har fortsatt mange rundt meg. Ja, så jeg elsket. Jeg føler meg elsket. Jeg føler meg akseptet som jeg er. Ikke av alle, jeg trenger ikke det. Så takker jeg meg. Og den siste sangen min som heter Verden venter på meg.
0: Vi skal høre på de to. Ja, 3 låter til,
1: ja. Ja, fordi da jeg var syk, jeg ga meg ikke. Jeg tror jeg har fått det der før, at folk forteller meg. Nå treffer hun veggen. Jeg lå igjen i sofa og ventet på veggen. De kom ikke. Og da reiste.
0: Hva er med veggen?
1: Ja, nå treffer hun veggen.
0: Du kan gå på veggen da.
1: Ja, du går på veggen. Jeg gjør ikke det. Jeg ligger i sofa.
0: Jeg går gjennom døra.
1: Nesten pisser på meg. Jeg krabber for å gå på du. Ja. Så veggen kom ikke, så jeg reiste meg igjen, fordi verden ventet på meg. Og det skal vi dele sammen, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi får bare peace and love.
0: Det blir peace and love, og det blir kjærlighet og fred. Kikarter og ris. Nei, det er tull.
1: Spinat og sirkål.
0: Og så den låta skal vi høre på, og så skal vi høre på Vraim... Kanskje du skal si navnet på det? For det er så dårlig på Vraimens toa. Nei.
1: Vraiment c'est toi. Vraiment c'est toi. Virkelig, den her vil jeg virkelig at du dedikerer til mannen din.
0: Er det en fyrst du hører på?
1: Ja, den er sånn, det er virkelig deg. Jeg har gått en høyre-venstre, men jeg fant ikke deg. Men verden uten deg, eller vannet med båten uten deg, kan vi ikke ro.
0: Greit å ha...
1: Ja, og så du har hatt han lenge.
0: Co-pilot snart.
1: Eller dette går her til alle som kjenner meg, som har sine kjære.
0: Bare Per måler på, så kan henne bli litt irritert på gubben, men det går fint. Det går over.
1: Nei, ingen skal dø. Nei, mine venner skal ikke dø. Jeg trenger dere. Det er kjærlighetssang. Kanskje det er litt sånn... Hvordan er det?

0: Det er så kjærlig en sang. Jeg orker ikke mer. Ha det.
1: Og så er den siste skal vi høre på. Den heter Joyux. Joyux.
0: Joyeux anniversaire.
2: Yes.
0: Det er gutta i det jeg ble 52.
1: Ja.
0: Fordi jeg feirer ikke bursdag, kjenner du. Jeg har feiret bursdag i mitt liv bare kun en gang. Og det var da jeg ble 50.
1: Ah.
0: Det var 3 uker etter jeg ble på kjørt.
1: Ja.
0: Så måtte jeg feire for å feire liv. Så de, han er som synger på den låt. Det er produsenten min i Kongo.
1: Ja.
0: Så han har lagd en sang som heter Joyeux anniversaire, Mama Afrika. Mm. Bon anniversaire. Happy birthday, Mama Afrika på fransk.
1: Ja.
0: Det er litt flau, det er litt sånn skritte. Litt sånn, jeg tenker, hvorfor ikke?
1: Ja.
0: De skritte, mamma, det er 2 skritte sang. Wango mama, min mamma Afrika, mm. Og Joyeux anniversaire, mamma Afrika. Så, mm.
1: Uslig da.
0: Og så sier, hvorfor kaller hun seg mamma Afrika? Det er mamma Afrika nå, hey, jeg kommer fra Afrika.
1: Ja.
0: Og jeg er mor, så jeg er mamma Afrika.
1: Hvorfor kaller jeg
0: det? Det er fordi jeg er også humanitær kvinne,
1: ja,
0: med stiftelse, selv om det er så rolig nå. Det får vi snakke om en annen gang, fordi etter pappa min døde,
1: mm,
0: som var neste leder i fjor, så stiftelse har satt litt rolig, mm. Det er veldig sårbar for meg, så jeg opplever egentlig mye. Noen ganger jeg lurer på hvem jeg er.
1: You are the, hva du sa, the lion in, nei, lioness,
0: du vet sånn, because